nebe, štrejka daleká, od nebeskýho báru, já sluchovky mám, tak kopni do té bedny, ať na